tay wani fulbe nyaajoobe e fulfulde nyaajanooba suudu inna nyaajanooba suudu baaba fulbe rimbe e rimayɓe pullo fuuna pullo fulfulde duuna gooto mi noddiino hannde